0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Ceturtdienas, 27. augustā raidījumā pāvests atgādina, ka baznīca šajās dienās piemin svēto Augustīnu un svēto Moniku. Vatikānu apmeklēja Norvēģijas luterāņu vīskapi. Leon 14. Lūdzas par plūdūpuriem Nepālā. Vatikāna valsts sekretārs attiecībām ar valstīm, arhibīskaps Pols Ričards Galagers, tika uzņemts Maskavas patriarha sēdeklī Kristus pestītāja katedrālē. Redījuma izskaņā Sandra Skrupenko sagatavots apskats par to, vai Dievs ir tēvs vai māte. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
2: Trešdienas vispārējās audiences laikā pāvests atgādināja, ka 28. augustā baznīca atzīmē svētā Augustīna, bet 27. augustā viņa mātes svētās Monikas liturgiskās piemiņas dienu. Šie svētie ir īpaši dārgi Leonam 14., jo, kā zināms, viņš ir augustīniešu ordeņa loceklis un pirms ievēlēšanas bija tā vadītājs. Rīt un parīt liturgijā tiek pieminēti divi lieli svētie – svētā Monika un svētais Augustīns, kurus šīs zemes virsū vienoja ģimenes saites, bet debesīs – tas pats godības liktenis, teica pāvests. Lai viņu piemērs katrā no mums modina patiesus un dedzīgus evangēlija patiesības meklējumus, ka mēs varētu ar prieku būt tā liecinieki savā ikdienas dzīvē.
1: Trešdien, 26. augustā, pāvests Vatikānā pieņēma Norvēģijas luterāņu bīskapus, kuri šajās dienās sveceļo pa Romu. Svētais tēvs rosināja viesus apmeklēt dažādas svētvietas, kas saistās ar 1. Gadsimtu kristiešu un mocekļu piemiņu. Viņu piemērs, teica Leon 14., arī mūs iedrošina ziedot sevi Dieva godam un mūsu brāļu un māsu labā. Romas bīskaps izcēla vairākus smagus izaicinājumus, ko met mūsu pasaules īpaši trauksmainais periods. Šķiet pieaug naidīgums starp tautām, kas ir redzams ne tikai starptautiskajos konfliktos un debatēs, bet arī valstu iekšienē, kā to rāda asais politiskais un sociālais narratīvs, atzīmēja pāvests. Viņš pauda sarūktinājumu, ka arī kristieši krīt kārdinājumā ieslīgt naida attieksmē pret tiem, kuriem tie nepiekrīt. Tomēr turpināja Leon 14. uzrunājot Norvēģijas luterāņu bīskapus, mums ir jāmeklē izlīgšanas un brālīguma ceļi. Jēzus mums rāda citu ceļu, atklājot, ka labestībai un tuvāk mīlestībai piemīt atbruņojošs spēks. Apmeklējot Romu, luterāņu bīskapi izrāda savu gribu stiprināt kopību, atzīmēja svētais tēvs, piebilstot, ka pat mazi žesti var iedvesmot un vadīt pa izlīgšanas ceļu. Pāvests atgādināja Jēzus lūkšanu, lai visi viņa mācekļi būtu viens, tā, lai pasaule ieticētu, un novēlēja, lai kristieši, būdami iesakņojušies kopīgajā kristībā, vienmēr varētu augt kopā, kalpojot miera un taisnības veicināšanā. Noslēgumā pavests ieteica raudzīties uz agrāko laiku mocekļu un svēto atstāto liecību, spēku pārveidojot tuvāk mīlestībā. Lūksim kunga svētību, Tikšanās noslēgumā aicināja Leon 14. Lai Dieva bezgalīgajā labestībā un gudrībā viņš mums palīdz dzīvot vēl patiesāk kā brāļiem un māsām, un tādējādi kopā liecināt par mūsu pestītāju, mūsu kungu Jēzu Kristu.
2: Misijas Krievijā otrajā dienā svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām apmeklēja Maskavas patriarha sēdekli, Kristus pestītāja katedrāli. 25. augustā tikšanās laikā ar Volokolamskas metropolītu Antoniju tika pārrunāti abām baznīcām svarīgi kopīgu interešu jautājumi.
1: Sekretārā attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapa Paula Ričarda Galagjera misijas Maskavā otrā diena bija veltīta Krievijas federācijas galvaspilsētas Kristus pestītāja pareizticīgo katedrālis apmeklējumam. Arhibīskapu Galagjeru uzņēma Maskavas patriarhāta ārējo attiecību departamenta priekšsēdētāja vietnieks Igors Jakimčuks. Šī vizīte sekoja otrdienas 25. augusta oficiālajai pieņemšanai pie paša departamenta priekšsēdētāja Volokolamskas metropolīta Antonija.
2: Par spīti izteikti rudenīgajai dienai Kristus pestītāja katedrāle silti uzņēma svētā krēsla delegāciju, kas atrodas misijā Maskavā. Impozantā ēkā ar zeltītajiem kupoliem, kas atrodas netālu no Kremļa, tika parādīta arhibīskapam Galagjeram visā tās krāšņumā. Viņu pavadīja apostoliskais nuncijs arhibīskaps Giovanni Daniello. Vairāk nekā stundu ilgās ekskursijas noslēgumā no Dionama krāšņajām terasēm pavērās Krievijas galvaspilsētas panorāmas skats.
1: Lai gan Kristus pestītāja katedrālis sākotnējais projekts tapa jau 1812. Gadā, kad cars Aleksandrs I. to vēlējās veltīt Kristum pestītājam, lai atzīmētu Krievijas izglābšanos no Napoleona iebrukuma, tas būvniecība sākās tikai 1860. Gadā, un pirmais cars, kurš tajā tika kronēts, bija Aleksandrs III. 1883. Gadā. Šī dievnama vēsture vienmēr bijusi vētraina un traģiska. Piedzīvojot pilnīgu iznīcināšanu padomju režīma laikā. 1931. Gadā to uzspridzināja, un pēckara gados tās vietā tika uzbūvēts PSRS lielākais peldbaseins. Līdz ar padomju režīma norietu un krišanu, Krievijas pareizticīgā baznīca 1990. Gada februārī saņēma atļauju atjaunot katedrāli no pamatiem. Rekonstrukcijas izdevumi tika sekti pateicoties 1992. Gadā izveidotajam fondam, kurā finansiāli piedalījās ticīgie no visas Krievijas.
2: Maskavas Kristus pestītāja katedrāle glabā nozīmīgus mākslas un garīgos dārgumus. Arhibīskaps Galagjers tika izvadāts pa izstāžu telpu, kas stāsta par Dionama smago vēsturi. Telpā atrodas liturgiskie tērpi, vēsturiski dokumenti, skices un vērtīgi priekšmeti, kas izglābti no iznīcības vai ko no jauna radījuši krievu avantnieki. Uzkāpjot no pazemes baznīcas, kas veltīta kunga pārveidošanās notikumam, arhibīskaps tika pavadīts uz augšējo stāvu, kur atrodas ikonostas un aptuveni 22,000 kvadrātmetru fresku. Šeit arhibīskaps Galagjers kavējās lūkšanā pie Vladimiras dievmātes ikonas, kas tiek piedāvēta svētajam Lukasam un ir atdota pareizcīgo baznīcai, kļūstot par vienu no galvenajiem krievu ticīgo dievbijas priekšmetiem.
1: Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins pavestā Leona 14. Vārdā nosūtīja telegrammu uz Nepālu, kurā tiek izteikta līdzjūtība valstī notikušās traģiskās dabas katastrofas upuru tuviniekiem, visiem, kuri satriekti gaida ziņas par bezvēsts pazudušo likteni, kā arī visai sabiedrībai.
2: Pāvests Leon 14. ar skumjām saņēma ziņu par cilvēku upuriem un postījumiem, ko Nepālā izraisīja pēkšņi plūdi, teikts telegrammā. Uzticot bojā gājušo dvēseles visvarenā žēlsirdībai, svētais tēvs izsaka sirsnīgu līdzjūtību sērojošajiem un apliecina savu garīgo tuvību visiem, kurus skāra šī traģēdija. Pāvests arī lūdzas par glābšanas operācijās iesaistītajiem, vēlot visiem Dieva palīdzību un aizsardzību.
1: Spēcīgajos plūdos, kuru galvenais cēlonis bija masīvs ledus un akmeņu nogruvums, līdz šim ir gājuši bojā vismaz 290 cilvēki, bet vairāk nekā 1300 pazuduši. Vismagākā situācija ir Nepālā, kur varas iestādes ziņo par vismaz 270 bojāgājušajiem un 826 bezvēsts pazudušajiem. Savukārt Tibetas pusē ir vismaz 3 mirušie un 558 cilvēki joprojām nav atrodami. Starp pazudušajiem ir simtiem ārvalstnieku, no kuriem daudzi ir svecernieki ceļā uz Kailasa kalnu, svētu vietu vairākām Āzijas reliģijām. Glābšanas darbi turpinās ar grūtībām, jo ir iznīcināti desmitiem tiltu un aptuveni 40 kilometri ceļu. Nepālas armija ir iesaistījusi helikopterus, lai sasniegtu izolētās kopienas un nogādātu ievainotos uz Katmandu. Savukārt Ķīnas pusē ir mobilizēti vairāk nekā 1500 cilvēku.
3: Dārgie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījumā aplūkosim, kā pēdējo desmitgažu sieviešu teologu un bībeles pētnieču ieguldījums palīdz saskatīt līdz šim nepamanītus Dieva tēlus svētajos rakstos. Atklāsim, kā Bībelē Dieva žēlsirdība un mīlestība tiek aprakstīta ne tikai vīrišķās autoritātes, bet arī ir visdziļākajiem mātes maiguma, klēpja un mierinājuma tēliem. Pēdējās desmitgadēs daudzas sievietes teoloģis, biblistes un eksaģētes ar savu ieguldījumu ir bagātinājušas baznīcas mācību un bībeles studijas. Viena no viņām ir Anne Marija Pelleter, dzimusi 1946. gadā, pirmā sieviete, kura 2014. gadā saņēma Jāzepa Racingera prēmiju par darbu bībeles pētniecībā, hermeneitikā un citās jomās. Daudzos rakstos un grāmatās viņa pievēršas sievietes lomai baznīcā. Iepriekš minētās sievietes ir spējušas svēto rakstu tekstā ieraudzīt arī tādas nozīmes vai pat Dieva tēlus, kas līdz šim mums nav bijuši pamanāmi. Kā tas notika 2011. gadā, kad Francijas jezuītu žurnāla Kristus publikācijā tika apskatīts jautājums par Dieva tēlu. Tādi jautājumi kā vai Dievs izpaužas kā sievišķa dzimums, vai Dievs, tēvs, zināmā mērā ir arī māte, pēdējos gadu desmitos ir kļuvuši īpaši jūtīgi. Vai tas ir saistīts ar pārmaiņām, kas 20. Gadsimtā notikušas cilvēka dzīves izpratnē? Protams, ir arī citi iemesli. Mūsu kultūrā Bībeles teksti nevar izvairīties no diskusijas par sievišķību, kas daudzos gadījumos tiek uzskatīta augstāk par vīrišķo un nešķiram saistīta ar mūsu gramatiku. Tādēļ kritiskā apziņa mūs mudina neapzināti Dievam piedēvēt vīrišķu izpausmi un automātiski izvēlēties patriarchālu schēmu, kas iesakņojusies Bībeles pasaules izpratnē. Tāpat ir svarīgi uzmanīgāk skatīties uz līdz šim nepamanīto vai aizmirsto aspektu. Piemēram, mēs esam pieraduši Dievu saukt ar tipiski vīrišķiem vārdiem – ķēniņš, tiesnesis, gans, priesteris vai tēvs. Taču tas vairāk atbilst patriarchālajai vārda nozīmē. Tāpēc ir vērts uzmanīgāk ieklausīties pat vismazākajos Bībeles teksta fragmentos, ja vēlamies saprast, kādiem tēliem Dievs tiek raksturots un kā viņš atklājas cilvēka pieredzē. Par Dieva žēlsirdību. Sāksim ar dažiem vārdiem, kuri raksturo mātes klēpi. Bībelē šie vārdi tiek attiecināti uz Dievu, un tie nekādā ziņā nav tikai antropomorfisms. Diemžēl mūsu tulkojumi šos izteicienus neutralizē, tulkojotos ar tādiem vārdiem kā žēlsirdība. Ebreju vārds rahimim ir saistīts ar mātišķu izpausmi. Tas ir vārds, kas saistīts ar iekšējām, visdziļākajām mātes jūtām. Šāda mātišķa žēlsirdība ir atrodama arī pravieša Jeremijas grāmatā. Dievs tiek attēlots kā tāds, kurš izjūt dziļas sāpes un žēlsirdību par savu tautu. Līdzīgs tēls parādās arī Jesejas grāmatā, kur Dievs saka, ka viņš neaizmirsīs savu tautu, pat ja māte aizmirstu savu bērnu, Dievs savu bērnu neaizmirsīs. Šeit Dievs tiek aprakstīts ne tikai kā valdnieks vai tēvs, bet arī kā mīloša līdzjūtīga māte, kuras mīlestība pret bērnu ir bez nosacījumu. Minētā autore Anne Marija Pelleter aicina neuzskatīt Dievu tikai par vīrišķu būtni vai tikai par tēvu. Bībelē Dievs tiek attēlots arī ar mātes tēliem, kā tāds, kurš dzemdē, baro, mierina, cieš kopā ar cilvēku, sargā un nebeidz mīlēt. Tāpēc jautājums Dievs ir tēvs vai māte nav par to, ka Dievam būtu cilvēka dzimums. Drīzāk tas palīdz ieraudzīt, ka cilvēku valoda ir ierobežota un nespēja pilnībā aprakstīt Dievu. Bībelē tiek izmantoti gan tēva, gan mātes tēli, lai atklātu dažādus Dieva mīlestības aspektus. Kad Izraels bija jauns, es viņu iemīlēju. Es pats mācīju Efraimam staigāt, ņēmu viņu pie savām rokām, mīļi rūpējos par viņu. Es viņam biju kā tas, kurš paceļ bērnu pie vaiga, un es noliecos pie viņa, lai viņu pabarotu, raksta Hozē. Protams, šajā nodaļā Dievs atgādina savai tautai tās neusticību, ka viņu pamudināja to sodīt, taču šīs mātišķās jūtas aptur soda izpildi un liek Dievam nolaist pacelto roku. Mana sirds man neļauj to izdarīt, mana līdzjūtība pret tevi pārāk stipra, es nepadošos savu dusmu karstumam, jo es esmu Dievs, nevis cilvēks, turpina Hozē. Šajā ļoti spēcīgajā tekstā nav vietas vienkāršotam antropomorfismam. Tajā Dievs vēlas tikt atpazīts caur visdziļāko mūsu cilvēcisko pieredzi. Tāpēc sākumā runa ir par cilvēcisku sievišķību. Dieva patiesību uztvert ne mazāk caur sievišķās cilvēcības tēliem kā caur vīrišķības tēliem, kas iemieso spēku un autoritāti. Turpinājums sekos.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Piektdienas 28. augustā raidījumā tiekoties ar pontifikālās Latīņamerikas komisijas rīkotās sanāksmes dalībniekiem, pavests norāda uz četriem uzdevumiem, lai cīnītos pret narkomāniju un citām atkarībām. Solidaritātē mēs rodam spēku un cerību. Intervijā Vatikāna radio atzīst Ukrainas bīskapu konferences prezidents Lutskas bīskaps Vitālijs Skomarovskis. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Ceturtdien, 27. augustā pāvests tikās ar pontifikālās Latīņamerikas komisijas rīkotās sanāksmes dalībniekiem, kuri aplūkoja atkarību problēmu Dienvidamerikas kontinentā. Leon 14. simboliskā veidā runāja par četriem tiltiem, kas attēlo četrus sadarbības ceļus cīņā pret atkarībām. Pirmais ir baznīcas sadarbība ar starptautiskajām organizācijām. Viņš atzīmēja, ka pontifikālā Latīņamerikas komisija sadarbojas ar Amerikas valstu organizāciju un Latīņamerikas un Karību bīskapu padomi, kuras apmāca cilvēkus, kuri darbojas ar ticību saistītu kopienu ietvaros.
0: Otro pavestā pieminēto tiltu veido ticība kopā ar zinātni, jo baznīca nevēlas sacensties ar tādām jomām kā neirozinātne, psihiatrija un sabiedrības veselība. Baznīca drīzāk cenšas nest evaņģēlija gaismu pār zinātni ar integrālu izpratni par cilvēka personu, teica Svētais Tēvs.
1: Trešais tilts ir baznīcas veidotā saikne starp kontinentiem, jo cilvēki ar kopīgiem mērķiem sanāk kopā, lai dalītos savās ciešanās, cerībās un pastorālajā entuziasmā.
0: Runājot par ceturto tiltu, pavests atzīmēja, ka baznīca un citas ekleziālās kopienas izmanto ticību kā kopīgu valodu, ar kuras palīdzību izrādīt konkrētu mīlestību pret tiem, kuri cieš no atkarībām.
1: Uzrunas turpinājumā Leon 14. Izcēla ģimenes centrālo lomu, nosaucot to par mājas baznīcu, kas izmanto katru aspektu cīņā pret atkarībām. Svētais Tēvs teica, ka ģimene ir vieta, kur tiek uzturēta dzīvība, kur par to rūpējas un kur piešķir virzienu dzīvei. Nav labākas aizsardzības pret atkarībām kā laba ģimene, uzsvēra pāvests. Viņš ar nožēlu konstatēja, ka šodien mēs esam liecinieki daudzu izjukušu ģimeņu ciešanām, lai vainīgas būtu narkotikas, vardarbība, bērnu iesaistīšana kriminālajos darījumos, nabadzība vai arī iespēja trūkums, kas cilvēkus ved pie marginalizācijas.
0: Uzrunas noslēgumā Romas bīskaps novēlēja, lai baznīca ir ģimene tiem, kuri ir atstāti ceļa malā. Veidosim baznīcu, kas apstādina, piekļauj sev klāt, ir iejūtīga, dziedē ievainojumus, uztur un kļūst par mājām, mudināja Leons 14. Ukrainas katoļu bīskapu konferences prezidents, Lutskas Latīņu rita bīskaps, Rīgas garīgā semināra absolvents Vitālijs Skomarovskis intervijā Vatikāna radio atskatās uz 35 gadu laiku, kopš Ukraina atguva neatkarību no Padomju Savienības. Šodien mēs baudām īstu sirdsapziņas brīvību. Pašreizējais karš ir licis man saprast, cik nenovērtējams jebkurai nācijai ir miers,
2: Viņš saka, 35 gadus pēc neatkarības atjaunošanas, kas ukraiņiem atnesa patiesu un brīvi īstenotu reliģisko brīvību, šī nācija turpina saskarties ar kara šausmām. Atsaucoties uz svētā Jāņa Pāvila otrā brīdinājumu, ka karš ir milzīga nelaime, biskups izgaismo arī ārkārtējo un nemitīgo solidaritāti, materiālo un garīgo atbalstu, kas nāk no katra pasaules stūrīša. Jūsu ekscelence, vai 35 neatkarības gadi ir īs vai garš laiks?
1: No vēstures perspektīvas 35 gadi nav daudz, bet mums šeit Ukrainā, ja atskatāmies uz visu, ko šajā laikā esam pieredzējuši, tas ir ļoti ilgs un notikumiem bagāts posms. Mēs izgājām cauri smagai ekonomiskajai krīzei 1990. Gados, kam sekoja atgūšanās centieni, un tagad kopš 2014. Gada mēs faktiski esam dzīvojuši kara stāvoklī, kas pārauga pilnā apmēra iebrukumā 2022. Gadā. Lai arī tas ir tikai neilgs fragments mūsu tūkstotis gadu ilgajā vēsturē, mums tas nozīmē milzīgu kājumu.
2: Ko neatkarības atjaunošana ir nozīmējusi Ukraiņu tautas garīgajā dzīvē?
1: Šodien mēs dzīvojam neatkarīgā valstī un baudām patiesu sirdsapziņas brīvību, ne tikai brīvību, kas rakstīta uz papīra. Katram cilvēkam ir iespēja paust un apliecināt savu ticību. Kā jau katrā zemē, var pastāvēt birokrātiska rakstura jautājumi, taču sirdsapziņas brīvību garantē Ukrainas konstitūcija, un tā ir realitāte, ko pieredzam ikdienas dzīvē. Mums šī dāvana ir ārkārtēja un unikāla, jo īpaši, ja paraugāmies pagātnē, Padomju Savienība savā konstitūcijā formāli atzina tiesības uz sirdsapziņas brīvību, tomēr ideoloģisku apsvērumu dēļ baznīca un reliģija tika sistemātiski vajātas. Dažreiz vajāšanas bija ļoti sīvas, citreiz vieglākas. Ticīgie tika apcietināti, daži atdeva savas dzīvības par ticību, bet citiem bija liekta jebkāda izaugsmes iespēja. Viņi nevarēja kļūt skolotāji vai ārsti, vai ieņemt nozīmīgu lomu sabiedrībā. Tas bija īstu pārbaudījumu laiks. Pat iepriekšējo cara režīmu laikā katoliskā baznīca un faktiski visas pārējās baznīcas saskārās ar stingriem ierobežojumiem. Pat pareizticīgā baznīca, kas Krievijas impērijas laikos bija valsts baznīca, cieta no stingrā apskāviena, kas neļāva tai brīvi elpot un veikt savu garīgo misiju. Tāpēc šie 35 neatkarības un reliģiskās brīvības gadi mūsu zemē nozīmē absolūti unikālu pieredzi. Bez šaubām, baznīca šobrīd sastopas ar jauniem izaicinājumiem un vēl nepieredzētām problēmām, taču ikreiz, kad svinam neatkarības dienu, mēs pateicamies kungam par nenovērtējamo brīvības dāvanu, ko var baudīt mūsu kopiena.
3: Слава Богу, що ми маємо, ми дуже вдячні. Завжди, коли ми святкуємо День Незалежності, ми дякуємо Богові теж за свободу, релігійну свободу, яку ми маємо в нашій державі.
2: Bieži dzird sakām, ka vajāšanu laikos cilvēku ticība bija stiprāka, jo tā rūdījās ciešanās. Paradoksāli, ka šodien, kad baznīcas ir atvērtas un cilvēki var brīvi sludināt evaņģēliju, ticība šķiet novājinājusies. Ko jūs par to domājat?
3: Просто життя змінилося.
1: Patiesībā ir radikāli mainījusies dzīve. Pagātnē vajāšanu laikos daudz cilvēki baidījās kristīt savus bērnus, jo viņiem draudēja izrēķināšanās darba vietās. Šodien šīs lietas neviens vairs neliec. Diemžēl šodien pastāv risks, ka cilvēki visu savu dzīvi velta karjerai vai materiālajai labklājībai, neatlicinot laiku citiem un Dievam un galu galā ticību tiesāk uzskatīt par kaut ko nebūtisku. Gribu pieminēt piemēru, kas ir balstīts uz manis paša pieredzi. Kad es padomju laikā strādāju seminārā, valsts noteica stingru kontroli pār kandidātiem, radot neskaitāmus šķēršļus. Rezultātā tas, kura motivācija bija vāja vai raksturs trauslis, nespēja iestāties seminārā vai drīz vien to pameta. Ja tika atklāts, ka jaunietis, kurš bija izgājis militāro dienestu vai mācījies universitātē un vēlējās iestāties seminārā, viņš tika pakļauts kauninošām intervijām un iztaujāts par sava lēmuma iemesliem. Iestāšanās seminārā bija smags process. Daži jauni vīrieši izmēģināja 10 reizes pēc kārtas, pirms tie guva panākumus. Šodien šādas barjeras nepastāv. Tāpēc māc skumjas redzot, ka cilvēku skaits, kuri vēlas iestāties seminārā, ir ļoti neliels, dažreiz tas ir tuvu nullei. Pat nesen esmu ievērojis, ka daudzi jaunieši, kuri uzsāk mācības seminārā, vēlāk nolemj, ka izvēlētais ceļš nav priekš viņiem. Ar vienu vārdu sakot, mēs dzīvojam pilnīgi atšķirīgā kontekstā un ļoti dažādos apstākļos.
2: Jūsu ekscelenci, jūs bieži dalāties sāpēs ar ģimenēm un piedalāties vīriešu un sieviešu bēru ceremonijās, kuri ir samaksājuši visaugstāko brīvības cenu, atdodot visaugstāko dāvanu savas dzīvības. Vai šim milzu upurim ir jēga, un kā jūs šim pārbaudījumam stājaties pretim pastorāli?
3: Mēs nākodams, Ukraina povinna sebe zahisčāti, zahistīti, tomu šo na nas napāli.
1: Mēs atrodamies situācijā, kurā Ukraina ir spiesta aizstāvēt sevi, jo mums ir uzbrukts. Es nezinu, cik daudzi no tiem, kuri izvēlas aizstāvēt dzimteni, to dara domājot, mēs ziedojam savas dzīvības. Patiesībā viņi vēlas dzīvot, viņi cer, ka izdzīvos. Bet, būdami karavīri, viņi dara darbu, kurā pastāv nāves riskas. Diemžēl aizstāvji tiek nogalināti, viņus skar lodes un šķembu fragmenti. Ukrainas pilsoņiem ir jāiet cīņā un jāizstāv sevi, jo nav neviena cita, kas to darīs mūsu vietā. Mūsu ļaudis ir spiesti doties uz fronti, lai aizstāvētu savu zemi. Tam ir tik liela vērtība, ka mēs cīnāmies, lai to pilnībā saprastu. Mēs to saucam par tēvu zemi. Tās ir mūsu kopējās mājas, mūsu kopējā iedzīve. Kad atnāk ienaidnieks un ar spēku izsit logus un izlauž durvis, tad jebkurš aizstāvēs savu ģimeni un savus mīļos tuviniekus. Šeit runa ir par mūsu kopējām mājām, par saikni, kas mūsu visus ukraiņus vieno. Lūk tāpēc, ukraiņi ir cēlušies aizstāvēt savu zemi. Cena, ko maksāt, patiešām ir milzīga, taču tikpat liels ir apdraudējums. Ienaidnieks nav nācis, vai gluži vienkārši uzspiestu mums citādu politisko sistēmu vai diktētu jaunus vēlēšanu likumus. Viņi ir nākuši nogalināt un sagraut. Tāpēc, atbildot uz šo agresiju, Ukraina ir spiesta sevi aizstāvēt.
3: Prišau ubivāti, viņi prišau nešķiet, znešķot. Tomu, tā kā, kad vīnā pačinājās, to вона могла би якось по-іншому, напевно, але так склалося, що була агресія і Україна почала захищатися. І тепер ми продовжуємо це робити.
2: Ko šis kara laiks ir atklājis jums personīgi?
3: Zvučainas, absolūtno taki novi dosvīt.
1: Protams, tā ir pilnīgi jauna pieredze, kas ļoti atšķiras no maniem iepriekšējiem uzskatiem par karu, kas man bija radušies, lasot grāmatas, skatoties filmas vai sekojot ziņām par karu citās pasaules vietās. Šī realitāte ir pilnīgi citādāka. Es nevarēju iedomāties, ka karš varētu būt šitāds. Varu teikt, ka tas viss man liek pilnīgi piekrist svētajam Jānim Pāvilam II, ka karš ir liela nelēme, un ja pastāv kaut mazākā iespēja no tā izvairīties, tad ir jādara viss, lai to panāktu. Miers ir milzu dāvana, bet karš ir neizmērojams ļaunums katram, kurš tajā ir ierauts. Es esmu dziļi sapratis, ka lūkšanai par mieru ir neizmērojama vērtība, jo miers ir ārkārtīgi dārgs labums. Iespējams, mēs skaidrāk saprotam miera vērtību, kad tas ir zudis, kad plosās karš un viss pakļauts briesmām. Bērni, veci ļaudis, nespēcīgie un stiprie, neviens nav izslēgts. Tas ir tad, kad tu saproti, cik miers, kara nesamība, ir dārgi cilvēkiem un tautai. Vēl viena liela pieredze ir solidaritāte, ārkārtējā tuvība, ko izrāda tik daudzi cilvēki no visām zemes malām ukraiņu tautai. Šī solidaritāte līdz ar materiālo un garīgu atbalstu ir noturīga. Cilvēki nepagurdami par mums lūdzas un mums palīdz. Tā ir milzīga dāvana. Tāda solidaritāte nerodas, ja to uzspiež. Tā nāk tiešā veidā no sirds. Tā ir cilvēku sirds balss. Tas viss mums piešķir spēku un cerību. Mēs turpinām lūgties, lai šis karš beidzas cik drīz vien iespējams.
3: Domāju, šo tikai veliki dosvīts solidārnīst. Nazvičaina solidārnīst bagaķuh ļudēji z rīznieku točki zemlī z nami, tā, s ukraiņskim narodu. I pričom zā solidārnīst, i cā dopomoga molitovna, materiālna, vana taka dolgo trivala tēš. Ļudi nevtomļujuca molitīsā za nas i nam dopomagāt. І це дуже великий дар, дуже величезний дар такий. Бо це солідарність людей не з якогось вирокування чи там з примусу, а яка пливе прямо в серце. Це якби такий поклик серця людей. І це передає великі сили теж і надію. Ось. Nu, ja molimas, es jau cevīju nājāk, nes kurīšu zekiņčilas azvičaino.
2: Atgādinām, ka tā bija intervija ar Ukrainas bīskapu konferences prezidentu Luckas bīskapu Vitāliju Skomarovski.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Piektdienas 28. augustā raidījumā tiekoties ar pontifikālās Latīņamerikas komisijas rīkotās sanāksmes dalībniekiem, pavests norāda uz četriem uzdevumiem, lai cīnītos pret narkomāniju un citām atkarībām. Solidaritātē mēs rodam spēku un cerību. Intervijā Vatikāna radio atzīst Ukrainas bīskapu konferences prezidents Lutskas bīskaps Vitālijs Skomarovskis. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Ceturtdien, 27. augustā pāvests tikās ar pontifikālās Latīņamerikas komisijas rīkotās sanāksmes dalībniekiem, kuri aplūkoja atkarību problēmu Dienvidamerikas kontinentā. Leon 14. simboliskā veidā runāja par četriem tiltiem, kas attēlo četrus sadarbības ceļus cīņā pret atkarībām. Pirmais ir baznīcas sadarbība ar starptautiskajām organizācijām. Viņš atzīmēja, ka pontifikālā Latīņamerikas komisija sadarbojas ar Amerikas valstu organizāciju un Latīņamerikas un Karību bīskapu padomi, kuras apmāca cilvēkus, kuri darbojas ar ticību saistītu kopienu ietvaros.
0: Otro pavestā pieminēto tiltu veido ticība kopā ar zinātni, jo baznīca nevēlas sacensties ar tādām jomām kā neirozinātne, psihiatrija un sabiedrības veselība. Baznīca drīzāk cenšas nest evaņģēlija gaismu pār zinātni ar integrālu izpratni par cilvēka personu, teica Svētais Tēvs.
1: Trešais tilts ir baznīcas veidotā saikne starp kontinentiem, jo cilvēki ar kopīgiem mērķiem sanāk kopā, lai dalītos savās ciešanās, cerībās un pastorālajā entuziasmā.
0: Runājot par ceturto tiltu, pavests atzīmēja, ka baznīca un citas ekleziālās kopienas izmanto ticību kā kopīgu valodu, ar kuras palīdzību izrādīt konkrētu mīlestību pret tiem, kuri cieš no atkarībām.
1: Uzrunas turpinājumā Leon 14. izcēla ģimenes centrālo lomu, nosaucot to par mājas baznīcu, kas izmanto katru aspektu cīņā pret atkarībām. Svētais Tēvs teica, ka ģimene ir vieta, kur tiek uzturēta dzīvība, kur par to rūpējas un kur piešķir virzienu dzīvei. Nav labākas aizsardzības pret atkarībām kā laba ģimene, uzsvēra pāvests. Viņš ar nožēlu konstatēja, ka šodien mēs esam liecinieki daudzu izjukušu ģimeņu ciešanām, lai vainīgas būtu narkotikas, vardarbība, bērnu iesaistīšana kriminālajos darījumos, nabadzība vai arī iespēja trūkums, kas cilvēkus ved pie marginalizācijas.
0: Uzrunas noslēgumā Romas bīskaps novēlēja, lai baznīca ir ģimene tiem, kuri ir atstāti ceļa malā. Veidosim baznīcu, kas apstādina, piekļauj sev klāt, ir iejūtīga, dziedē ievainojumus, uztur un kļūst par mājām, mudināja Leons 14. Ukrainas katoļu bīskapu konferences prezidents, Lutskas Latīņu Rita bīskaps, Rīgas garīgā semināra absolvents Vitālijs Skomarovskis intervijā Vatikāna radio atskatās uz 35 gadu laiku, kopš Ukraina atguva neatkarību no Padomju Savienības. Šodien mēs baudām īstu sirdsapziņas brīvību. Pašreizējais karš ir licis man saprast, cik nenovērtējams jebkurai nācijai ir miers,
2: Viņš saka, 35 gadus pēc neatkarības atjaunošanas, kas ukraiņiem atnesa patiesu un brīvi īstenotu reliģisko brīvību, šī nācija turpina saskarties ar kara šausmām. Atsaucoties uz svētā Jāņa Pāvila otrā brīdinājumu, ka karš ir milzīga nelaime, bīskaps izgaismo arī ārkārtējo un nemitīgo solidaritāti, materiālo un garīgo atbalstu, kas nāk no katra pasaules stūrīša. Jūsu ekscelence, vai 35 neatkarības gadi ir īss vai garš laiks?
3: Nu, karšu vēsturiskā mastāba cena ir tik bagāta, 35 roki, ale...
1: No vēstures perspektīvas 35 gadi nav daudz, bet mums šeit Ukrainā jāatskatāmies uz visu, ko šajā laikā esam pieredzējuši. Tas ir ļoti ilgs un notikumiem bagāts posms. Mēs izgājām cauri smagai ekonomiskajai krīzei 1990. Gados, kam sekoja atgūšanās centieni, un tagad kopš 2014. Gada mēs faktiski esam dzīvojuši kara stāvoklī, kas pārauga pilnā apmēra iebrukumā 2022. Gadā. Lai arī tas ir tikai neilgs fragments mūsu tūkstotis gadu ilgajā vēsturē, mums tas nozīmē milzīgu gājumu.
2: Ko neatkarības atjaunošana ir nozīmējusi Ukraiņu tautas garīgajā dzīvē?
1: Šodien mēs dzīvojam neatkarīgā valstī un baudām patiesu sirdsapziņas brīvību, ne tikai brīvību, kas rakstīta uz papīra. Katram cilvēkam ir iespēja paust un apliecināt savu ticību. Kā jau katrā zemē, var pastāvēt birokrātiska rakstura jautājumi, taču sirdsapziņas brīvību garantē Ukrainas konstitūcija, un tā ir realitāte, ko pieredzam ikdienas dzīvē. Mums šī dāvana ir ārkārtēja un unikāla, jo īpaši ja paraugāmies pagātnē. Padomju Savienība savā konstitūcijā formāli atzina tiesības uz sirdsapziņas brīvību, tomēr ideoloģisku apsvērumu dēļ baznīca un reliģija tika sistemātiski vajātas. Dažreiz vajāšanas bija ļoti sīvas, citreiz vieglākas. Ticīgie tika apcietināti, daži atdeva savas dzīvības par ticību, bet citiem bija liekta jebkāda izaugsmes iespēja. Viņi nevarēja kļūt skolotāji vai ārsti, vai ieņemt nozīmīgu lomu sabiedrībā. Tas bija īstu pārbaudījumu laiks. Pat iepriekšējo cara režīmu laikā katoliskā baznīca un faktiski visas pārējās baznīcas saskārās ar stingriem ierobežojumiem. Pat pareizticīgā baznīca, kas Krievijas impērijas laikos bija valsts baznīca, cieta no stingrā apskāviena, kas neļāva tai brīvi elpot un veikt savu garīgo misiju. Tāpēc šie 35 neatkarības un reliģiskās brīvības gadi mūsu zemē nozīmē absolūti unikālu pieredzi. Bez šaubām, baznīca šobrīd sastopas ar jauniem izaicinājumiem un vēl nepieredzētām problēmām, taču ikreiz, kad svinam neatkarības dienu, mēs pateicamies kungam par nenovērtējamo brīvības dāvanu, ko var baudīt mūsu kopiena.
3: Слава Богу, що ми маємо, ми дуже вдячні. Завжди, коли ми святкуємо День Незалежності, ми дякуємо Богові теж за свободу, релігійну свободу, яку ми маємо в нашій державі.
2: Bieži dzird sakām, ka vajāšanu laikos cilvēku ticība bija stiprāka, jo tā rūdījās ciešanās. Paradoksāli, ka šodien, kad baznīcas ir atvērtas un cilvēki var brīvi sludināt evaņģēliju, ticība šķiet novājinājusies. Ko jūs par to domājat?
3: Просто життя змінилося.
1: Patiesībā ir radikāli mainījusies dzīve. Pagātnē vajāšanu laikos daudz cilvēki baidījās kristīt savus bērnus, jo viņiem draudēja izrēķināšanās darba vietās. Šodien šīs lietas neviens vairs neliec. Diemžēl šodien pastāv risks, ka cilvēki visu savu dzīvi velta karjerai vai materiālajai labklājībai, neatlicinot laiku citiem un Dievam un galu galā ticību tiesāk uzskatīt par kaut ko nebūtisku. Gribu pieminēt piemēru, kas ir balstīts uz manis paša pieredzi. Kad es padomju laikā strādāju seminārā, valsts noteica stingru kontroli pār kandidātiem, radot neskaitāmus šķēršļus. Rezultātā tas, kura motivācija bija vāja vai rakstura strauslis, nespēja iestāties seminārā vai drīz vien to pameta. Ja tika atklāts, ka jaunietis, kurš bija izgājis militāro dienestu vai mācījies universitātē un vēlējās iestāties seminārā, viņš tika pakļauts kauninošām intervijām un iztaujāts par sava lēmuma iemesliem. Iestāšanās seminārā bija smags process. Daži jauni vīrieši izmēģināja 10 reizes pēc kārtas, pirms tie guva panākumus. Šodien šādas barjeras nepastāv. Tāpēc māc skumjas redzot, ka cilvēku skaits, kuri vēlas iestāties seminārā, ir ļoti neliels, dažreiz tas ir tuvu nullei. Pat nesen esmu ievērojis, ka daudzi jaunieši, kuri uzsāk mācības seminārā, vēlāk nolemj, ka izvēlētais ceļš nav priekš viņiem. Ar vienu vārdu sakot, mēs dzīvojam pilnīgi atšķirīgā kontekstā un ļoti dažādos apstākļos.
2: Jūsu ekscelenci, jūs bieži dalāties sāpēs ar ģimenēm un piedalāties vīriešu un sieviešu bēru ceremonijās, kuri ir samaksājuši visaugstāko brīvības cenu, atdodot visaugstāko dāvanu savas dzīvības. Vai šim milzu upurim ir jēga, un kā jūs šim pārbaudījumam stājaties pretim pastorāli?
3: Mēs nākodams, Ukraina povinna sebe zahisčāti, zahistīti, tomu šo na nas napāli.
1: Mēs atrodamies situācijā, kurā Ukraina ir spiesta aizstāvēt sevi, jo mums ir uzbrukts. Es nezinu, cik daudzi no tiem, kuri izvēlas aizstāvēt dzimteni, to dara domājot, mēs ziedojam savas dzīvības. Patiesībā viņi vēlas dzīvot, viņi cer, ka izdzīvos. Bet, būdami karavīri, viņi dara darbu, kurā pastāv nāves riskas. Diemžēl aizstāvji tiek nogalināti, viņus skar lodes un šķembu fragmenti. Ukrainas pilsoņiem ir jāiet cīņā un jāizstāv sevi, jo nav neviena cita, kas to darīs mūsu vietā. Mūsu ļaudis ir spiesti doties uz fronti, lai aizstāvētu savu zemi. Tam ir tik liela vērtība, ka mēs cīnāmies, lai to pilnībā saprastu. Mēs to saucam par tēvu zemi. Tās ir mūsu kopējās mājas, mūsu kopējā iedzīve. Kad atnāk ienaidnieks un ar spēku izsit logus un izlauž durvis, tad jebkurš aizstāvēs savu ģimeni un savus mīļos tuviniekus. Šeit runa ir par mūsu kopējām mājām, par saikni, kas mūsu visus ukraiņus vieno. Lūk tāpēc, ukraiņi ir cēlušies aizstāvēt savu zemi. Cena, ko maksāt, patiešām ir milzīga, taču tikpat liels ir apdraudējums. Ienaidnieks nav nācis, vai gluži vienkārši uzspiestu mums citādu politisko sistēmu vai diktētu jaunus vēlēšanu likumus. Viņi ir nākuši nogalināt un sagraut. Tāpēc, atbildot uz šo agresiju, Ukraina ir spiesta sevi aizstāvēt.
3: Prišo ubivāti, viņi prišo nešķiet, znešķot. Tomu, tā kā, kad vīna apačinājās, tu Вона могла би якось по-іншому, напевно, але так склалося, що була агресія, і Україна почала захищатися. І тепер ми продовжуємо це робити.
2: Кошіс каралайкс ір атклаїс jums personīgi?
3: Звичайно, це абсолютно такий новий досвід.
1: Protams, tā ir pilnīgi jauna pieredze, kas ļoti atšķiras no maniem iepriekšējiem uzskatiem par karu, kas man bija radušies, lasot grāmatas, skatoties filmas vai sekojot ziņām par karu citās pasaules vietās. Šī realitāte ir pilnīgi citādāka. Es nevarēju iedomāties, ka karš varētu būt šitāds. Varu teikt, ka tas viss man liek pilnīgi piekrist svētajam Jānim Pāvilam II, ka karš ir liela nelēme, un ja pastāv kaut mazākā iespēja no tā izvairīties, tad ir jādara viss, lai to panāktu. Miers ir milzu dāvana, bet karš ir neizmērojams ļaunums katram, kurš tajā ir ierauts. Es esmu dziļi sapratis, ka lūkšanai par mieru ir neizmērojama vērtība, jo miers ir ārkārtīgi dārgs labums. Iespējams, mēs skaidrāk saprotam miera vērtību, kad tas ir zudis, kad plosās karš un viss pakļauts briesmām. Bērni, veci ļaudis, nespēcīgi un stiprie, neviens nav izslēgts. Tas ir tad, kad tu saproti, cik miers, kara nesamība, ir dārgi cilvēkiem un tautai. Vēl viena liela pieredze ir solidaritāte, ārkārtējā tuvība, ko izrāda tik daudzi cilvēki no visām zemes malām ukraiņu tautai. Šī solidaritāte līdz ar materiālo un garīgu atbalstu ir noturīga. Cilvēki nepagurdami par mums lūdzas un mums palīdz. Tā ir milzīga dāvana. Tāda solidaritāte nerodas, ja to uzspiež. Tā nāk tiešā veidā no sirds. Tā ir cilvēku sirds balss. Tas viss mums piešķir spēku un cerību. Mēs turpinām lūgties, lai šis karš beidzas cik drīz vien iespējams.
3: Domāju, šo tikai veliki dosvīds solidārnīst. Nazvičaina solidārnīst bagaķuh ļudēji z rīznieku točki zemlī. З нами, да, з українським народом. І при чому ця солідарність і ця допомога молитовна, матеріальна, вона така довго тривала теж. Люди не втомлюються молитися за нас і нам допомагати. І це дуже великий дар, дуже величезний дар такий. Бо це солідарність людей не з якогось вирокування чи там з примусу, а яка пливе прямо в серце, так. Це якби такий поклик серця людей. І це придає великі сили теж і надію. Ось. Ну і молимося, щоб ця війна якнайскоріше закінчилася, звичайно.
2: Atgādinām, ka tā bija intervija ar Ukrainas bīskapu konferences prezidentu Luckas bīskapu Vitāliju Skomarovski.